Muije karanga buri kiro. Gula tiketi ya kuruga ofisi za Kitara. Hamaini Street. Rudiki Kinubi. Utunulie St. Patrick. Na handi haingi. Tungo mchozi kwawe. Vuvuzera. Nibindi. Kitara nisemeze wewe. Hanyume kutero kuruko kumansa kore viradi emo. Hatikia mkaza muije maingi. Kino tukikinge ho. Kitara. Nivungisa Mugari City. Oimasina Stadium. Kia mkaka kino. Saikomeza rwe bagyo. Muije maingi. Tusima bana bomuka. Kino fubo kilabu.

0: Ice FM.
1: Emirima ya magita norwoya ere twabutengene na buhangwa bwenso mu bunyoro hamuna habwomezi bwabantu emirimo yokwaiga magita kubyare midimo hamune ndinkegi ekira kumanywa nkeru kukora kubi obuhangwa bwensi kampune za magita ziri kukora mu Uganda zehariyo kutwaro maiso buhangwa bwenso burungi kando bwe 10 omukaire na mbere emirimo egeri kukorwa hamuno kulwanisa empinduka yobwire nko muikazi oyina obujunanizibwa obwokulinda obuhangwa bwensi noranga emikoro emibi runde rukusobora kuba mbi eya kampuni za magita abakozi omu kampuni za magita hamu na ba subcontractor.